0: tiki-taka, tiki-taka.
1: Hey, hey, hey.
0: Tiki-taka, tiki-taka.
1: Hey, hey, hey.
2: Я срать мам шнапс.